0: Summer.
1: Best Muzica!
2: Frișna Muzica!
3: Aruna Muzica!
2: Party Muzica! Stai!
4: Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best
2: Muzica!
0: Frișna Muzica!
3: Arună Muzica!
0: Party Muzica! Stai! Tu e Best FM!

0: Sama.
1: Best Muzica!
2: Strișna Muzica!
3: Arună Muzica!
2: Party Muzica! Stai!
4: Tu e Best FM!

0: sama.
1: Best Muzica! Strișna Muzica! Parola Muzica! Party Muzica! Stai!
2: Tu e Best FM!